se femu atoma egu wuso ono bra na som na oso mu na osusu atoko osusu kransi egu mu na odeso anu na okokro nu mu na oduru na senchan no oka se etesen meba na oka de obema no ye nu nyina achre no na oka se atoko osusu kransi yin na oma ame na ose mfansansa nko wasenchan na oka se tena ho meba kosi se ube hunu se de asem yi besie efiri se obema no enhu megise owie asem yi di